tu sati tai de hatta keu makuale choko chiate pitai mai kai na halo am kai na magalo pe hatta kai le so so go pichu tai mai lo to bini u jago ne so tai mai so ang to bini alo go te so na hatta ki lu te aku ne alo ata ka ga ga ja pote o ko so go ne ki lo go pichu ki ki jati so na balme